0: Eiropas Savienības ilgtermiņu budžetu mēdz dēvēt par daudzgadu finanšu schēmu. Bet kam šāda schēma īsti ir vajadzīga? Tā ir vajadzīga Savienībai, lai plānotu un investētu ilgtermiņu projektos un lai noteiktu ierobežojumus tam, cik daudz līdzekļu Savienība var ieguldīt dažādās politikas jomās. Šāda budžeta plānošana nevien palīdz pilsētām, reģioniem un uzņēmumiem, bet arī miljoniem studentu, tūkstošiem pētnieku un arī nevalstiskajām organizācijām. Pateicoties šādai plānošanai, mums ir veselīgāka un nekaitīgāka pārtika, jauni un labāki ceļi, dzelzceļi un lidostas, tīrāka vide un drošāka situācija pie Savienības ārējām robežām. Tu klausies raidījumu vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē runāsim par daudzgadu finanšu schēmu. Daudzgadu finanšu schēma, jeb DFS, būtībā ir Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta plāns. Tajā vairākiem gadiem, pat labam septiņiem, ir noteiktas Savienības izdevuma prioritātes un ierobežojumi. Šādi ir nodrošināti Savienības finanšu resursi tās politiskajiem un ekonomiskajiem mērķiem atbilstošā apmērā. Daudzgadu finanšu schēmā ir izklāstīta gada budžeta struktūra, un šī schēma palīdz līdzsvarot Savienības dalību valstu atšķirīgās intereses. Saskaņā ar ilgtermiņa budžetu finanšu līdzekļi ir sadalīti pa dažādām jomām. Tas cita starpā ir finansējums, kas atvēlēts mazāk attīstītiem reģioniem, subsīdijām un lauku attīstībai, humānajai palīdzībai un investīcijām zaļās un digitālās pārkārtošanās procesos, kā arī Savienības ārpolitikai. Vispirms nedaudz ielūkosimies vēsturē. Ar Romas līgumiem 1957. Gadā tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Finansējums abām kopienām veidojās no dalību valstu iemaksām. 1970. Gadā padomes lēmums par pašu resursiem nodrošināja Eiropas ekonomikas kopienu ar pašu resursiem. Daudzgadu finanšu schēma konceptuāli bija atbildes reakcija uz vairākām 20. Gadsimta 80. Gados piedzīvotajām budžeta krīzēm, kad padome un Eiropas parlaments nespēja laikus vienoties par nākamā gada budžetu. Pirmo nolīgumu par daudzgadu finanšu plānu Savienības iestādes noslēdza 1988. Gadā. Taču par daudzgadu finanšu schēmu ar saistošu tiesību aktu šis nolīgums kļuva vien 2009. Gadā, kad spēkā stājās Lisabonas līgums. Pat laban ir spēkā daudzgadu finanšu schēma laika periodam no 2021. Līdz 2027. Gadam. Tajā noteiktais Savienības budžets pārsniedz 1,2 triljonus eiro. Šis budžets nodrošina atbalstu tādām Savienības prioritātēm kā zaļā pārkārtošanās, digitālā inovācija un atgūšanās pēc pandēmijas. Pašreizējā ilgtermiņa budžeta tapšanas process bija sarežģīts. Kad 2018. Gadā sākās sarunas, Savienībai nācās risināt vairākas vērienīgas problēmas. No Savienības izstājās apvienotā karaliste. Turklāt bija nepieciešams finansējums jaunām prioritātēm rīcībai klimata politikas jomā un digitālajai infrastruktūrai. Tad uzliesmoja COVID-19 pandēmija. Pēc intensīvām sarunām 2020. Gada beigās tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Vienlaikus tika apstiprināts Eiropas atveseļošanas instrumenta resursu fonds, tolaik 750 miljārdu eiro apmērā, lai atjaunotu pandēmijas vissmagāk skarto Savienības valstu ekonomiku. Eiropas atveseļošanas instruments kardināli mainīja situāciju, Savienības valstu atbalstam piedāvājot dažādu veidu dotācijas un aizdevumus. Pašreizējā daudzgadu finanšu schēmā ir noteiktas Savienības izdevuma prioritātes laika periodam no 2021. Līdz 2027. Gadam. Galvenais uzsvars ir likts uz zaļās un digitālās pārkārtošanās procesiem. Iespaidīgs finansējums ir mērķtiecīgi atvēlēts iniciatīvām klimata jomā, turklāt vismaz 30% no budžeta un Eiropas atveseļošanas instrumenta līdzekļiem Savienība ir iecerējusi tērēt ar klimatu saistītu mērķu īstenošanai. Savienība nevien atbalsta zaļās un digitālās pārkārtošanās procesus, bet arī nodrošina finansējumu, kas ļauj visiem Savienības reģioniem veicināt izaugsmi. Šādu iespēju piedāvā atveseļošanas un noturības mehānisms, kas ir Eiropas atveseļošanas instrumenta centrālais elements, kā arī kohēzijas fonds un Eiropas reģionālās attīstības fonds. Galvenā uzmanība ilgtermiņa budžetā ir pievērsta arī pētniecībai un inovācijai. Savienība ir iecerējusi nostiprināt tādas programmas kā pamatprogramma Apvārsnis Eiropa. Daļa no finansējuma ir atvēlēta arī aizsardzībai un ārējām attiecībām, tā vairojot Savienības rīcības spēju drošības un starptautiskās sadarbības kontekstā. Daudzgadu finanšu schēmu ir izdevies elastīgi pielāgot mainīgajai situācijai, kad nācies rēķināties ar inflāciju, krīzi enerģētikas nozarē un ģeopolitisko saspīlējumu. Gada februārī daudzgadu finanšu schēma tika pārskatīta, reaģējot uz situācijas maiņu politikā un ekonomikā. Izmaiņas bija jāveic, ņemot vērā inflāciju un rēķinoties ar karu Ukrainā. Tas Savienībai nozīmēja jaunus sarežģījumus finansējuma jomā. Arī krīze enerģētikas nozarē un lielākais aizsardzības izdevumi liecināja, ka budžets ir jāpielāgo. Savienība nolēma atvēlēt papildu resursus, lai stiprinātu Savienības aizsardzību un atbalstītu Ukrainu, kura turpina aizstāvēties. Izmaksu pieaugums ir vērojams vairākās nozarēs, jo īpaši enerģētikas un infrastruktūras jomā. Lai ar to rēķinātos, Savienība iestrādāja attiecīgas izmaiņas, ņemot vērā inflāciju. Turklāt Savienība vēlreiz apliecināja savu apņemšanos investēt zaļās, pārkārtošanās un tehnoloģiju jomā un vairāk līdzekļu atvēlēt atjaunojumiem energoresursiem un digitālajai infrastruktūrai. Par daudzgadu finanšu schēmu nelemj tikai Savienības dalībvalstis. Šai schēmai ir stingrs apstiprināšanas process, kurā izšķiroša nozīme ir Eiropas parlamenta ieguldījumam. Kā tas notiek? Daudzgadu finanšu schēma tiek pieņemta īpašas likumdošanas procedūras kārtībā. Lai padome varētu rīkoties, vispirms tā ir jāsaņem parlamenta piekrišana. Parlaments ir viena no trim galvenajām Savienības budžeta iestādēm, tāpēc parlamentam ir arī jāraugās, lai izdevuma apjoms Savienības gada budžetos nepārsniegtu maksimālos apjomus, kas noteikti daudzgadu finanšu schēmā. Turklāt parlaments pārbauda katru budžeta sadaļu, lai pārliecinātos, ka finansējums atbilst mērķiem, ko Savienība nospraudusi rīcībai klimata politikas jomā, kā arī attiecībā uz inovāciju un sociālo kohēziju. Parlamenta ieguldījums ir ļoti svarīgs arī vidusposma pārskatīšanas un citos schēmas pārskatīšanas procesos, kā tas bija piemēram ar izmaiņām 2024. Gada februārī. Šādi tiek panākts, lai Savienības faktiskie izdevumi pastāvīgi atspoguļot mainīgās prioritātes. Īsāk sakot, kaut arī Savienības dalību valstis bieži dominē sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, gala rezultāts tomēr lielā mērā ir atkarīgs no Eiropas parlamenta, kas rūpējas, lai pienācīgi būtu ņemtas vērā sabiedrības intereses un Savienības ilgtermiņa mērķi. Savienībai nāks risināt aizvien jaunas problēmas, ko rada ģeopolitiskais saspīlējums un sarežģītā situācija ekonomikas jomā. Daudzgadu finanšu schēma nemainīgi būs galvenais instruments, lai lemtu par turpmāko rīcību. Schēma 2024. Gadā nesen tika pārskatīta. Tas liecina, ka plānojums ir jāpielāgo, lai visām Savienības valstīm garantētu stabilitāti un izaugsmi apstākļos, kad ir jānovērš globāla mēroga krīzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Nagrada Lux, Europska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Za Europsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2025 se poteguje 5 filmov. Animal, Daume, Flow, Intercepted in Želi Keeps Quiet. Scenarij za dramo Animal je napisala grška filmska ustvarjavka Sofia Eksarhu, ki je film tudi režirala. Pod žgočim grškim soncem se animatorji v all-inclusive otoškem letovišču pripravljajo na turistično sezono. Vodja skupine je Kalija. Dlje kot traja poletje, napornejše je delo. Animatorji so v dolgih noči vse bolj utrujeni, tema pa razkrije tudi Kalijin notranji boj. Ako posijajo žarometi, morajo spet na odr.

0: Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije GAN za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
2: Kad domājam par Eiropas parlamentu, visbiežāk iztēlojamies plenārsēžu zāli, kurā balso deputāti. Patiesībā šī balsošana notiek tikai reizi mēnesī, plenārsesiju laikā. Bet kas ir šīs sesijas un kā tās notiek? Katru mēnesi, izņemot augustu, parlaments pulcējas 4 dienu ilgā plenārsesijā Strasbūrā. Katrai plenārsesijai tiek izstrādāta programma, ko sauc par darba kārtību. Regulāri tiek rīkots arī papildu sesijas, kuras notiek Briselē. Plenārsēdēs noslēdzas likumdošanas darbs, ko deputāti paveikuši parlamenta komitejās vai politiskajās grupās. Plenārsēdēs deputāti arī piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā un dara zināmu savu viedokli Eiropas komisijai un padomei. Tā dēvētajā jautājuma laikā Eiropas parlamenta deputāti var uzdot komisijai un padomei jautājumus. Plenārsesijās parlaments var izteikties par jebkuru jautājumu, kas tam šķiet svarīgs. Turklāt Eiropas parlaments var Eiropas komisijai pieprasīt iesniegt likumdošanas priekšlikumu par jautājumu, ko parlamenta ieskatā ir svarīgi risināt. Bez tam deputāti plenārsēžu zālē regulāri uzņem viesus, piemēram, valstu vadītājus, trauksmes cēlājus vai aktīvistus. Tomēr galvenokārt plenārsēdēs notiek debates un balsošana. Debates un balsošana notiek par dažādu veidu tekstiem, kas atšķiras pēc temata un likumdošanas procedūras. Kā vienu no piemēriem var minēt parlamenta ziņojumus par Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem. Tātad parasti par tekstiem vispirms tiek rīkotas debates plenārsēdē. Viedokļu paušanai atvēlētais laiks ir ļoti īss, un tas ir atkarīgs no tā, cik deputāti vēlas uzstāties. Atšķirībā no balsošanas, kas bieži aizņem maz laika, debates var ilgt vairākas stundas, ja viedokli vēlas paust daudz deputāti. Visbiežāk deputāti uzstājas savā dzimtajā valodā. Tulki viņu teikto sinhroni pārtulko visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Pēc debatēm notiek balsošana. Piemēram, balsojot par parlamenta ziņojumu, deputāti var grozīt iesniegto tekstu. Ar grozījumiem var svītrot, pārveidot, aizstāt vai papildināt iesniegtā dokumenta saturu. Deputāti vispirms balso par katru grozījumu atsevišķi un pēc tam par visu grozīto tekstu kopumā. Balsošana noris diezgan intensīvi. Deputāti dažkārt balso par simtiem grozījumu. Pretēji izplatītajam uzskatam deputāti visbiežāk balso ar paceltu roku. Sēdes vadītājs konstatē, vai ir sasniegts balsu vairākums. Ir ļoti svarīgi nekļūdīties, ja ir kaut mazākās šaubas, sēdes vadītājs pieprasa balsot elektroniski, lai tādējādi iegūtu precīzākus rezultātus. Plenārsēdē Eiropas parlaments parasti lēmumus pieņem ar absolūti nodoto balsu vairākumu, proti ar vairāk nekā pusi nodoto balsu. Lai balsojuma rezultāts būtu derīgs, ir jāsasniedz kvorums. Tas nozīmē, ka sēdē jābūt klāt vismaz 1/3 deputātu. Ja sēdes vadītājs konstatē, ka tas tā nav, balsošanu atliek uz nākamo sēdi. Pēc balsošanas par tekstu deputāti var vēlreiz uzstāties, lai paskaidrotu savu vai savas grupas izvēli. Arī Eiropas komisija var paust viedokli par balsojuma rezultātiem. Protams, plenārsēdēs notiek vēl daudz kas cits, un nav iespējams visu apkopot vienā raidījumā. Piemēram, tajās tiek pieņemts parlamenta gada darba kalendārs. Šajā kalendārā īpaši norādīts parlamenta komiteju un politisko grupu sanāksmu nedēļas. Labā ziņa ir tā, ka debats joprojām tiek rādīts tiešraidē Eiropas parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē. Parlaments ir atvērts apmeklētājiem arī plenārsesiju laikā. Interesanti var pat uz brīdi paviesoties plenārsēžu zālē, lai sekotu līdz tur notiekošajiem. Tas ir labs veids, kā uzzināt nedaudz vairāk par sēžu norisi un pieredzēt demokrātiju darbībā.

Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. Gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. Gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. Gadā, un tā mērķis bija līdz 1992. Gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. Gada 7. Februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalībvalstis. Tas stājās spēkā 1993. Gada 1. Novembrī, pēc tam, kad visas dalībvalstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptvarošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks
un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes.

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.

0: sieviešu dzimuma orgānu kropļošanai jāpieliek punkts. Sieviešu dzimuma orgānu kropļošana. Šādi vārdi spēj iedvest šausmas. Tiemžēl šī barbariskā prakse ir realitāte. Patiesībā pasaulē šai pieredzei iziet cauri vairāk sieviešu nekā spējam iedomāties. Precīzs meiteņu un sieviešu skaits, kurām veikta dzimuma orgānu kropļošana, nav zināms. Tomēr saskaņā ar UNICEF datiem par šīs prakses izplatību, sieviešu dzimuma orgānu kropļošana tiek piekopta 31 valstī un no tās cietuši vismaz 200 miljoni meiteņu un sieviešu. Ik gadu šim riskam ir pakļauti aptuveni 4 miljoni meiteņu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par barbarisko praksi, kam pakļautas sievietes un meitenes visā pasaulē, proti par viņu dzimuma orgānu izkropļošanu. Par praksi, kurai Eiropas parlaments vēlas pielikt punktu. Kas īsti ir sieviešu dzimuma orgānu kropļošana? Ar to saprot jebkura procedūra, kuras laikā nemedicīnisku iemeslu dēļ tiek apzināti mainīti vai ievainoti sieviešu dzimuma orgāni. Tie, kas šādas procedūras veic, to dara kultūras, reliģisku vai sociālu iemeslu dēļ. Ģenitāliju izkropļošanas upuri parasti ir jaunas meitenes no agras bērnības līdz pat 15 gadu vecumam, un tā var radīt smagu, tūlītēju un paliekošu ietekmi uz cietušo veselību un dzīves kvalitāti. Turklāt šāda prakse nedod nekādu labumu sievietes veselībai. Visplašāk sieviešu dzimuma orgānu izkropļošanu piekopj Āfrikā, taču šī prakse sastopama arī Tuvo Austrumu un Āzijas valstīs. Tomēr šī kaitīgā procedūra tiek praktizēta arī tepat mūsu tuvumā. Tās upuri vai potenciālie upuri identificēti vismaz 16 Eiropas Savienības valstīs. Diemžēl Eiropas Savienībai nav oficiālas statistikas par Eiropā notikušajiem sieviešu dzimuma orgānu izkropļošanas gadījumiem. Taču mēs zinām, ka joprojām apdraudēti ir miljoniem sieviešu. Neraugoties uz to, ka sieviešu dzimuma orgānu kropļošanas izplatība pēdējo 30 gadu laikā ir samazinājusies, šis progress noticis ne visās valstīs, turklāt progresa ceļš nav bijis glūts. Apvienoto nāciju organizācija ir atzinusi sieviešu dzimuma orgānu kropļošanu par kaitīgu praksi un izvirsījusi mērķi līdz 2030. Gadam to pilnībā izskaust. Lai to sasniegtu, ANO ir pasludinājusi 6. Februāri par starptautisko dienu, kas veltīta cīņai pret sieviešu dzimuma orgānu kropļošanu. Atzīmējot šo dienu, ANO cenšas palielināt sabiedrības informētību. Taču šajā cīņā ANO nav viena, rīkojas arī Eiropas padome. 2017. Gadā tā pieņēma Stambulas konvenciju, kuras mērķis ir novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm. Šis ir pirmais līgums, kurā atzīts, ka Eiropā notiek sieviešu dzimuma orgānu kropļošana. Konvencijā ir noteikti vairāki konkrēti pienākumi attiecībā uz šīs prakses novēršanu un apkarošanu un atbalstu cietušajām personām. Tā stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī. Bet nu palūkosimies tuvāk uz to, kādas noteikumus šajā jomā pieņēmusi Eiropas Savienība un kāda ir tās politika un nodomi. Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz sieviešu un meiteņu dzimuma orgānu kropļošanu ir nepārprotama. Tā ir vardarbīga izturēšanās pret bērnu un uz dzimumu balstīta vardarbība, un Eiropas Savienība ir apņēmusies to izskaust. Turklāt ar to tiek pārkāpta virkne cilvēktiesību, to vidū tiesības uz veselību, tiesības netikt pakļautam spīdzināšanai un nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei, kā arī tiesības uz dzīvību, ja runājam par gadījumiem, kad šī procedūra izraisa nāvi. Šīs pamata cilvēktiesības ir nostiprinātas Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Diemžēl šo kaitīgo praksi ir īpaši grūti uzraudzīt migrācijas kontekstā. No valstīm, kurās ir izplatīta sieviešu dzimuma orgānu kropļošana, ik gadu Eiropas Savienības valstīs patvērumu meklē aptuveni 20 tūkstoši sieviešu un meiteņu. Apmēram 1000 patvērumu pieteikumu ir tiešā veidā saistīti ar sieviešu dzimuma orgānu kropļošanu. Kopš 2008. gada šis skaitlis ir pastāvīgi audzis. Eiropas Savienības direktīvā par patvērumu meklētāju uzņemšanas apstākļiem ir atzīts, ka no šīs prakses cietušās personas ir starp vismazāk aizsargātākajiem patvērumu meklētājiem. Nav šaubu, ka svarīgi ir aizsargāt potenciālos upurus, bet kā ar cietušajām personām, proti sievietēm un meitenēm, kurām jau veikta dzimumorgānu izkropļošana? Lai gan Eiropas Savienībai pat laban nav juridiski saistošu instrumentu, kas sargātu sievietes no vardarbības, vairākās jomās pastāv nozīmīgi noteikumi. Piemēram, direktīva par cietušo tiesībām nosaka juridisku pienākumu sniegt atbalstu vardarbības upuriem, to vidū sievietēm un meitenēm, kas ir dzimumorgānu kropļošanas upuri. Taču Eiropas Savienības vispārējais mērķis ir panākt, lai kopienas pašas spētu īstenot ilgtermiņa un ilgtspējīgas kultūras pārmaiņas. Tas ir vienīgais veids, kā šo praksi varētu izskaust pavisam. Lai gan pasākumus pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Eiropas Savienība turpina iekļaut visās savās politikas jomās, daudzi neatliekami pasākumi, kas būtu vajadzīgi, lai šo praksi apturētu, ir pašu dalībvalstu kompetencē. Lai saprastu, cik šī cīņa ir smaga, pietiek paraudzīties uz to, cik reti vainīgie saukt pie atbildības. Šobrīd visu dalībvalstu tiesību aktos sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir atzīta par sodāmu noziegumu, vai nu kā konkrēts noziedzīgs nodarījums, vai kā miesas bojājumu vai fiziska kaitējuma nodarījums. Tomēr realitāte ir tāda, ka vainīgajiem ļoti reti nākas stāties tiesas priekšā. Eiropas parlaments kopš 2001. Gada ir centies panākt, lai vainīgos sauc pie atbildības, un ir gūts zināms progress. Atbalsts dalībvalstīm vainīgo notiesāšanā nu ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Eiropas parlamentam un tieši sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai ir bijusi būtiska loma sabiedrības informētības palielināšanā. Tas sieviešu dzimumorgānu kropļošanas problēmu ir izvirzījis starptautiskās darba kārtības prioritāšu saraksta augšgalā. Lai līdz 2030. Gadam šo praksi izskaustu, nepieciešama trīs virziena pieeja. Šāda prakse jānovērš, jāaizsargā cietušie un vainīgie jāsauc pie atbildības. Mums priekšā vēl tāls ceļš ejams, taču viens ir skaidrs – Eiropas Savienība pilnībā iestājas pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu rakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Varje år sedan 2011 firar vi internationella klarspråksdagen den 13 oktober. Men vad angår det mig, undrar du kanske? Du har säkert inte tänkt på att det faktiskt angår dig i allra högsta grad. Tänk dig att du är på en middag och att din bordsgranne använder en massa termer som vem som helst skulle behöva slå upp i en ordbok för att förstå. Irriterande, eller hur? Är inte en sån människa bara ute efter att glänsa med sina kunskaper? Att använda svåra begrepp och oklara uttryckssätt underlättar inte kommunikationen mellan människor utan bygger istället barriärer. Utan att vara medveten om det använder vi varje dag ord och uttryck som kanske inte alla förstår. Det kan gälla teknisk jargong, termer vi bara använder i vårt yrke eller ord som bara ett fåtal kan. Men det finns en lösning. Det finns alltid ett ord som alla kan, en förklaring som alla förstår och som för oss närmare varandra. Detta är klarspråk, att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk och termer som alla förstår. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.